Nos ponemos de pie, vamos a escuchar el Evangelio en K'iche'. Saeb likutan aang, ijeli Jesús reeb la judí. La ili kyo kil kwan shinkube chak sacho sha. Itakwa ogre likwa in kyo ko chihunelik. Ulikwa tin ke la in aang itse kwan li rekwan ichuan li ruchi chocho. Aban eb la judío, ne keskwe chik riebeb, charunak atishkeri se skwa chikatseka chankep.